Tembang perahu layar para miyarsa nggih wektalipun iki sampun badhe paripurna nggih dados sesih ditenggo niki monggo mawon sing badhe bergabung setunggal penelpon malih nggih dalu menika mbok menawi niki kata sing sampun istirahat nggih mari kene dinten iki mbok menawi sibuk sangat niki kalih kegiatanipun nggih para mirsa matur nuwun kagem panjenengan sedaya sing sampun bergabung dalam menika insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih nggih nak ngoten niki wonten lagu-lagu terakhir nggih teng acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih sugeng dalu sugeng mitangetaken.